0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Імя Леаніда Лорчынкі у Магілёўскай вобласці вядомая. Родам з Магілёва, тут жыў і вучыўся, скончыў 8 класаў. Падчас вайны ўдзельнічаў у абароне Магілёва ў 1941 у складзе гарадскога апалчэння. Разам з савецкімі войскамі прарываўся на ўсход, але неўзабаве вярнуўся. У акупіраваным горадзе стаў падпольшчыкам, распаўсюджваў актыўна лістоўкі з заклікам да барацьбы. Расказвае загадчык аддзела экспазіцыйна-выставачнай работы Музея славы Магілёўшчыны Мікалай Ляпкоў.
2: Притом распространял их таким нестандартным способом. Приобретал спички, с каждого коробка несколько спичек извлекал и на одну сложенную несколько раз листовку. И шел на базар этими спичками торговать. То есть отличался он особой находчивостью. Доставлял партизанам оружие.
1: Але на след Леаніда вышли фашисты. Протягнул, что называется, до себе увагу, бо проводил шмат диверсий. Кому такое сподобается? Ворогу, вядома, не. Леаніду яго таварышы па падполлі прапанавалі пакінуць горад і пайсці ў партызаны.
2: Он это сделал и в составе уже 600-го партизанского отряда продолжил борьбу с гитлеровскими захватчиками. Находясь в охранении отряда у реки Вабич, Леонид и еще несколько партизан вступили в бой с гитлеровским отрядом. Силы были неравны, нацистов было значительно больше. И когда практически все товарищи Леонида погибли, Леонид отстреливался до последнего патрона. Когда закончились у него боеприпасы, он подпустил гитлеровцев ближе к себе и подорвал их и себя последней оставшейся у него гранатой. Посмертно Леоніду Лорчынку было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Хлопцу было ўсяго 17. Яго барацьба і гераічная смерць – яскравы прыклад, што людзі на акупіраванай тэрыторыі не здаваліся. Змагаліся з ворагам, як маглі і як умелі. Набліжалі вызваленне і перамогу. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, сёння раскажу вам я, Алла Іванова. Прывітанне.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
1: 9 кастрычніка на сцэне вялікай залы Беларускай дзяржаўнай філармоніі выступіць знакаміты італьянскі спявак, трубач і кампазітар Рыкардо Фарэзі у суправаджэнні сімфанічнага аркестра Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Аляксандра Высоцкага. Ён прадставіць праграму «З Італіі з любоўю», расказвае дырэктар творчага аб'яднання музычных калектываў Белтэлерадыёкампаніі Віктор Кістень.
2: Оркестр сотрудничает с этим певцом уже во второй раз. И уникально, что Рикардо Фарези, он не только поет знаменитые песни и итальянские, и песни, которые вошли в золотую коллекцию итальянской эстрады, вообще мировой эстрады. Также он интересуется и музыкой России, Беларуси. То есть он сам написал песню на белорусском языке, которую также исполняет в концертах. Кроме того, Рикардо Фарези является замечательным трубачом и сочетает пение этих, собственно, композиций. Он играет еще и инструментальные композиции на трубе в сопровождении оркестра. Как правило, с Рикардо приезжают его музыканты из ритм-группы, барабанщик, клавишник, гитарист. Ну и, конечно же, все это обогащается роскошным звучанием симфонического оркестра. И 9 октября, может быть, это не совсем типичная площадка для подобных концертов, как большой зал Белорусской государственной филармонии, но, тем не менее, я думаю, будет интересно в филармонической акустике услышать эстрадную музыку в прекрасном исполнении Рикардо Фарези.
1: У кінотэатрах Беларусі 8 кастрычніка адбудзецца прэм'ера новага пазнавальнага анімацыйнага серыяла «Ваўчок» вытворчасці нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Работа рэжысёраў Алены Туравай і Ірыны Тарасавай расказвае пра ваўчаня, якое нядаўна з'явілася на свет і кожны дзень пазнае штосьці новае. А каб усё паспець і нічога не прапусціць, яно ўмее раскручвацца, як ваўчок-цацка, і перамяшчацца куды заўгодна. У Нацыянальным мастацкім музеі прадстаўлена мастацтва шаўковага шляху «Душа рамяства. Адлюстраванне над аблокамі» – кітайска-беларуская мастацкая выстава. У экспазіцыі унікальныя ўзоры традыцыйнага і сучаснага кітайскага жывапісу, выкананыя з лаку, металу, каменю, керамікі і дрэва, а таксама работы беларускіх аўтараў, якія чэрпаюць натхненне з кітайскай культуры. Азнаёміцца з выставай можна па 30 кастрычніка. Інтэрактыўны фолк-музей рэгіянальнага фестывалю «Льняная карусель» адкрыўся ў гарадскім пасёлку Карма Гомельскай вобласці. Цяпер у брэндавага фэсту, які праводзіцца ў рэгіёне з 2017 года, з'явілася ўласная музейная пляцоўка, дзе можна пазнаёміцца са спрадвечным промыслам гэтага краю – льнаводствам. Тут жа абсталявана творчая майстэрня, дзе можна навучыцца гэтаму рамяству. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Куды сходить, што паглядзець і паслухаць. І галоўнае, дзе добра прабавіць час. Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, сёння раскажу вам я, Алла Іванова. Прывітанне.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
1: Больш за 300 удзельнікаў з Беларусі і Расіі збярэ 19-ты фестываль «Моладзь за саюзную дзяржаву», які пройдзе ў Магілёве з 7 па 11 кастрычніка. Акрамя музычнага і харэаграфічнага конкурсаў, праграма ўключае ўрачыстыя канцэрты з удзелам папулярных артыстаў з Беларусі і Расіі, майстар-класы ад членаў журы, творчыя лабараторыі, экскурсіі па гістарычных мясцінах, разнастайныя забаўляльныя праграмы, закрыццё фестывалю. Фестывалю пройдзе на пляцоўцы абласнога свята працаўнікоў вёскі «Дажынкі» ў Шклове. Стартаваў прыём заявак на юбілейны 15-ты рэспубліканскі творчы радыёконкурс «Маладыя таленты Беларусі». Сёлета канкурсанты ва ўзросце ад 10 да 25 гадоў прадэманструюць сваё майстэрства ў 9 намінацыях. Пра патрабаванні і адметнасці творчага спаборніцтва расказвае намеснік канала «Культура» беларускага радыё і кіраўнік праекта «Маладыя таленты Беларусі» Таццяна Гулевіч.
2: Упершыню наш конкурс мае саарганізатара, і гэта Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. З'явілася 10-бальная шкала адзнак і павялічыліся крытэрыі, якія, дарэчы, прапісаны ў палажэнні аб нашым конкурсе. Заяўкі мы чакаем да 20 кастрычніка. Акрамя суправаджальнага ліста, запоўненай заяўкі, самае галоўнае, што неабходна зрабіць канкурсанту, гэта зняць відэа са сваім выступленнем. У гэтым відэо павінен прысутнічаць лагатып «Маладыя таленты Беларусі» 15 гадоў у ефіры. Ён павінен быць запісаны ў рэжыме рэальнага часу, не ўманціраваны тэхнічна. Намінацыі ў нас 9. Сёлета ўпершыню мы заявілі намінацыю «Акадэмічны вакал», і ў сувязі з гэтым узрост удзельнікаў павялічыўся. Калі ва ўсіх астатніх намінацыях мы чакаем канкурсантаў ад 10 да 18 гадоў, дык салісты ў акадэмічным вакале. Гэта дзве ўзростовыя катэгорыі 15-20 і 21-25 год. Палажэнне, заяўка, лагатып усё размешчана на афіцыйным сайце радыёканала «Культура». Ёсць і тэлефон, там мы чакаем юныя таленты Беларусі.
1: У Купалаўскім тэатры адкрылася выстава «Ірына Жданович. Жанчына і сцэна», прымеркаваная да 120-годдзя з дня нараджэння выбітнай артысткі. Прадстаўлены рукапісныя лісты, архіўныя фотаздымкі, унікальныя асабістыя рэчы, якія раскрываюць Ірыну Флорыянаўну не толькі як зорку тэатра, але як жонку, дачку, грамадзянку, актывістку і музу. У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыяніравання можна ўбачыць выставу «Гонар і веліч краіны гор». Тут прадстаўлена больш за 200 прадметаў з прыватнай калекцыі Рамазана Махмудова. Гэта і традыцыйная халодная зброя, і нацыянальнае адзенне, і знакамітыя табасаранскія дываны ручной работы, ювелірныя вырабы, выкананыя ў тэхніцы філіграні, мастацкае ліццё, чаканка і кераміка. Выстава будзе працаваць па 8 лістапада. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Куды схадзіць, што паглядзець і паслухаць. І галоўнае, дзе добра прабавіць час. Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: радиостолица. Кропка «Бай».
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Разглядаючы карту Мінскай вобласці, вокам зачапілася за невялікі адміністрацыйны цэнтр УЗДА, размешчаны за 74 кіламетры ад сталіцы. І таму давайте пацікавімся, чым адметны гэты населены пункт. Назва мястэчка пайшла ад аднайменнай рэчкі, якая з'яўляецца прытокам ракі Усы і цяпер вядома як Уздзянка. Аднак існуе і прыгожая легенда. Яна сведчыць, што ў далёкія часы па гэтых землях праязджаў беларускі князь і выпусціў залатую уздзечку. На пошукі страчанай рэчы ён адправіў слугу. Яму трапіўся прахожы, які пажадаў дапамагчы і спытаў, што ён шукае. Слуга адказаў – залатую уздзечку. Адсюль і пайшла назва горада. Упершыню УЗДА згадваецца ў 1450 годзе як сядзіба корсакаў, якая з часам ператварылася ў вёску. Яна шмат разоў падвяргалася татарскім і казацкім набегам, але нягледзячы на ўсе нягоды, паступова расла і развівалася. Ператварыўшыся ў квітнеючае мястэчка, якое стала важным культурным цэнтрам. Менавіта тут у 1572 годзе, рыхтуючыся да выдання Біблії на беларускай мове, жыў выбітны асветнік Сымон Будны. Важнай падзеяй стала стварэнне Уздзенскага раёна ў перыяд станаўлення Беларускай ССР. Статус горада УЗДА атрымала толькі ў 1999. Галоўная архітэктурная славутасць населенага пункта звязана з дзейнасцю аднаго з яе ўладальнікаў – Казіміра Завішы. У канцы 18-га стагоддзя па яго ініцыятыве быў узведзены крыжаў-звіжанскі касцёл з дрэва. У пачатку 20-га стагоддзя ў яго з'явілася цагляная прыбудова. І гэты храм вядомы тым, што менавіта тут хрысцілі Дамініка Луцевіча, бацьку Янкі Купалы. Незвычайнае двух'яруснае пірамідальнае пахаванне Завішаў вышынёй 10 метраў, пабудаванае ў стылі егіпецкага адраджэння, яшчэ адна мясцовая славутасць. У гэтым райцэнтры можна трапіць на Красную плошчу. Менавіта так называецца вуліца ў самым цэнтры горада. Прычым яна існуе з даўніх часоў. Зразумела, што ні Крамля, ні Маўзалея тут няма, але на сцяне аднаго з будынкаў ёсць таблічка з надпісам «Красная плошча». Так што гэта выдатны фон для незвычайных фота. На вуліцы Першамайскай тут захавалася унікальная драўляная школа, пабудаваная ў 1939 годзе. З пачатку 21-га стагоддзя на карце райцэнтра з'явіліся цэлыя мікрараёны. Напрыклад, Царскае сяло. Раней гэта была вёска на ўскраіне, а цяпер тут вуліцы Машэрава, Наркевіча, Ёткі, Надзеі, Дружная, Карачуна, Завітневіча, Пашкевіча, Сонечная, Міру і іншыя. Сёння гэта асобны, добраўпарадкаваны раён з усім інфраструктурай. У новых мікрараёнах вуліцы называюць у гонар гістарычных месцаў і дзеячаў рэгіёна – Магдалена Радзівіл і роду Завішаў. Ёсць у горадзе вуліцы Шырокая, Прыдарожная, Бярозавая, Палявая, Зорная, названая ў гонар мясцовых удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны – Паўла Гундзіловіча, Міхаіла Мурмулёва, Васіля Яроменкі і воіна-інтэрнацыяналіста Аляксандра Мысліўца. Хоць гэты горад пакуль і не адносіцца да ліку важных турыстычных цэнтраў Беларусі, у яго, безумоўна, высокі патэнцыял. А якія цікавыя факты вы ведаеце аб сваім населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежа.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 17 градусаў. Па даных Белгідрамета, заўтра 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 па поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0-2. Днём плюс 15-21 па поўдні да плюс 23. У абласных цэнтрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёві і Гомелі 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы ўначы плюс 4-6, у дзень плюс 15-17, без ападкаў.
0: Реклама на радыё сталіцы.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Разумная і мэтанакіраваная на працы, далікатная і добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин, у студии Виктория Урбанович, вітаю. Стварэнне скразных тэхналагічных ланцужкоў ад навукі да серыйнай вытворчасці, укранення лічбавай лагістыкі, абарона ўнутранага рынку Саюза. Усё гэта надасць новы імпульс узаемадзеяння. На пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета беларускі бок заклікаў краіны ЕАЭС перайсці да інтэграцыі новага тыпу і перазагрузіць прамысловую кааперацыю. На тэрыторыі Расіі завяршылася актыўная фаза камандна-штабнога вучэння з калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання ДКБ ўзаемадзеяння 2026, спецыяльных вучэнняў пошук 2026 і эшалон 2026. Былі практычна адпрацаваны пытанні вядзення разведкі, агнявая перавага знішчэння перадавых пазіцый, блакіраванне і разгром праціўніка ў населеным пункце. Футбалісты зборнай Беларусі правядуць трэці паядынак Лігі нацый УЕФА. У першым намінальна дамашнім матчы беларусы прымуць у Будапешце. Аўтсайдэра групы С1 каманду Сан-Марына. Пачатак гульні сёння ў 19 гадзін. Выхадныя, час за пакупкамі. Кірмашы з фермерскай прадукцыі стартавалі па ўсёй краіне, сёння і заўтра асноўныя пляцоўкі ў сталіцы. Каля палаца спорту і Чыжоўка-арэны яны працуюць да 16 гадзін. Акрамя таго, дадатковыя пункты продажу па ўсім горадзе дазволяць жыхарам усіх раёнаў рабіць сезонныя запасы кожныя выхадныя да 6 снежня. Зараз плюс 17. Па даных Белгідрамета, заўтра 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман, начная тэмпература паветра ад плюс 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 па поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0-2, днём плюс 15-21, па поўдні да плюс 23. У Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве, у Віхомелі плюс 16-18, у Гродні плюс 19-21, у сталіцы ўначы плюс 4-6, у дзень будзе 15-17 без ападкаў.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца ТОП-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца ТОП-10».
1: Открывая сегодняшнюю десятку Ghost Kids с треком Ivory. Это первый представленный трек с третьего альбома гурта Follow the White Rabbit, который запланован на Century Media Records. Новая пластинка стала наступным разделом проекта Себастьяна Бислера, а у ее записи удельничали так само Скай Ван Хофф и Дженс Дрисен. Карацей, белый трус побег, а мы покуль просто поглядим, куды он нас приведет.
0: Номер 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месцы Nothing But Thieves и Stray Dogs. Гэта загалоўны трэк 5-га студыйнага альбома гурта з такой жа назвай. Пластінка стваралася пасля гастрольнага цыкла, а сам матэрыял музыканты пісалі канцэнтравана на працягу 5 месяцаў. Для запісу яны зноў звярнуліся да Angelic Studios, месца, дзе калісьці запісвалі свой дэбют. Так што Nothing But Thieves сёння з трэкам, які дае назву цэламу новаму раздзелу гурта.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. На сёмым месцы Enemy Inside і трек R.I.P. Гэта сінгл нямецкага сучаснага метал-гурта, які выйшаў у красавіку 26-го года. Phoenix Music называе яго першай спробай новага матэрыялу калектыву перад наступным альбомам. А ў складзе каманды вакалістка Анастасія Джулія і гітарысты Эван Дэйв Дамінік і барабаншчык Філі. Назва вядома сур'ёзная, але Enemy Inside тут не збіраюцца доўга тлумачыць. Яны проста ўключаюць гучнасць.
1: Нумар 7.

0: Бронза сёння ў Nickelback і Leave Me Behind. Гэта трэці сінгл з будучага альбома Everything Under the Sun, які гурт рыхтуе разам з Virgin Music Group. Песня выйшла 21 жніўня 26 года. Сам Чэт Кругер апісваў кампазіцыю як песню пра падтрымку чалавека ў цяжкі момант і пра тое, каб дапамагчы яму пакінуць боль у мінулым. Nickelback вярнуліся, і гэта радуе.
1: Номер 3.

0: Столица ТОП-10. На другім месцы Bad Omens з Dying to Love. Сінгл выйшаў у кастрычніку 25-го года на Sumerian Records. Аўтарамі песні і яе прадзюсарамі выступілі ўсе ўдзельнікі гурта, а за звядзенне адказваў Зак Чырвіні, які працаваў з Bring Me the Horizon, Evanescence, Spiritbox і іншымі супергуртамі. Тут ужо можна нічога доўга не тлумачыць. Якасць скажа сама за сябе.
1: Нумар 2.

0: І нумар адзін сёння – Sepultura з Beyond the Dream. Гэта другі сінгл з апошняга альбома гурта The Cloud of Unknowing. Хлопцы адзначылі, што з дапамогай гэтай кампазіцыі ўпершыню рэалізавалі даўнія жаданне папрацаваць у фармаце баладнай песні. Фінальная глава Sepultura працягваецца, і сёння яна пачынаецца з першага месца.
1: Нумар адзін.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 15 годин, у студии Виктория Урбанович. Витаю. Беларусь і Расія могуць выйсці на новы ўзровень супрацоўніцтва ў IT-сферы, ствараючы сумесныя паслугі мадэлі ў рамках саюзнай дзяржавы. На пасяджэнні навукова-экспертнага савета пры пастаянным камітэце адзначылі, што асабліва перспектыўны штучны інтэлект. Зараз запатрабаваны спецыялісты, якія спалучаюць глыбокія прадметныя веды з кампетэнцыямі ў гэтым кірунку. Беларускія вытворцы пашыраюць сваю прысутнасць на рынку Грузіі. У Тбілісі адкрыўся ўжо 23-й па ліку магазін сеткі айчынных прадуктаў харчавання. Беларускі дом. У адкрыцці прыняла ўдзел парламенцкая дэлегацыя нашай краіны. Удзельнікі адзначылі важнасць папулярызацыі якаснай уласнай прадукцыі на знешніх рынках і далейшага развіцця узаемавыгаднага гандлёвага супрацоўніцтва. Телефонные ашуканцы активизовались за сутки. У милицию поступило больше за 200 поведомлений об подозренных звонках. Оперативные деяния правоохранников и уважливых жыхароў допомогли не допустить. Большую частку атак при этом зафиксовано 14 злочинств, связанных с использованием личбовых технологий. Заборона на наведывание лесу у 5 районах Гомельской области – Ельским, Кармянским, Чачерским, Гомельским и Добрушским. Дейничая с сегодняшнего дня. У остальных районах Беларуси уведены обмежевание на наведывание лесных массивов. Это означает, что гулять в лесе, сбирать грибы, ягоды можно, а заезжать туда на машине и разводить вогнища заборонено. Зараз у Мінску плюс 18 па даных Белгідрамета. Заўтра 4 кастрычніка. Прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 па поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0-2, днём плюс 15-21, па поўдні да плюс 23. У Брэсце 20-22. У Віцебску, Магілёві, Гомелі плюс 16-18. У Гродні 19-21. У сталіцы ўначы плюс 4-6. У дзень плюс 15-17 без ападкаў.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 3232, либо по номеру 102.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:00, у студии Виктория Урбанович, вітаю. Памерна заснавальніца беларускага дзяржаўнага акадэмічнага заслужнага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі», лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь кавалер ордэнаў Францыска Скарыны і дружбы народаў, народная артыстка Беларусі Валянціна Гаявая. Больш за паўстагоддзя імя легендарнай артысткі звязана з даследаваннем, пераасэнсаваннем, адраджэннем і папулярызацыяй беларускай культурнай спадчыны. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка казаў шчырае спачуванне родным і блізкім народнай артысткі. Уборку кукурузы на зерне пачалі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У першую чаргу гэта Брэсцкая і Гомельская вобласці. Агульны намалот больш за 100 тысяч тонн зерня кукурузы з ураджайнасцю 66 центнераў з гектара. У агракалендары таксама сяўба зімых збожжавых, збор агароднінага ўраджаю і нарыхтоўка кармоў. Пад знакам добрых спраў пройдзе ўвесь кастрычнік. Дапамога беларусам сярэбранага ўзросту ад Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Напрыклад, у Гомельскай вобласці валанцёры руху «Добрае сэрца» аказваюць адрасную падтрымку. Колку дроў, расчыстку тэрыторый, а таксама навядзенне парадку ў кватэрах. У дзяржаўтаінспекцыі далі рэкамендацыі па ваджэнні ў сувязі з няўстойлівым восеньскім надвор'ем. Вадзіцелям трэба быць вельмі ўважлівымі і асцярожнымі за рулём, асабліва ў ранішнія вячэрнія гадзіны. Падчас руху забаронена карыстацца гаджэтамі. Усе пасажыры абавязкова павінны быць прышпіленыя рамянямі бяспекі, а дзеці перавозяцца ў спецыяльных крэслах. Мінску зараз плюс 18 па даных Белгідрамета. Заўтра, 4 кастрычніка, прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 па поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0, -2. Днём плюс 15-21. Па поўдні плюс 23. У Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве, Гомелі плюс 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы ўначы плюс 4-6, у дзень плюс 15-17 без ападкаў.

0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Разглядаючы карту Мінскай вобласці, вокам зачапілася за невялікі адміністрацыйны цэнтр УЗДА, размешчаны за 74 кіламетры ад сталіцы. І таму давайте пацікавімся, чым адметны гэты населены пункт. Назва мястэчка пайшла ад аднайменнай рэчкі, якая з'яўляецца прытокам ракі Усы і цяпер вядома як Уздзянка. Аднак існуе і прыгожая легенда. Яна сведчыць, што ў далёкія часы па гэтых землях праязджаў беларускі князь і выпусціў залатую уздзечку. На пошукі страчанай рэчы ён адправіў слугу. Яму трапіўся прахожы, які пажадаў дапамагчы і спытаў, што ён шукае. Слуга адказаў – залатую уздзечку. Адсюль і пайшла назва горада. Упершыню УЗДА згадваецца ў 1450 годзе як сядзіба корсакаў, якая з часам ператварылася ў вёску. Яна шмат разоў падвяргалася татарскім і казацкім набегам, але, нягледзячы на ўсе нягоды, паступова расла і развівалася. Ператварыўшыся ў квітнеючае мястэчка, якое стала важным культурным цэнтрам. Менавіта тут у 1572 годзе, рыхтуючыся да выдання Біблії на беларускай мове, жыў выбітны асветнік Сымон Будны. Важнай падзеяй стала стварэнне Уздзенскага раёна ў перыяд станаўлення Беларускай ССР. Статус горада УЗДА атрымала толькі ў 1999. Галоўная архітэктурная славутасць населенага пункта звязана з дзейнасцю аднаго з яе ўладальнікаў – Казіміра Завішы. У канцы 18-га стагоддзя па яго ініцыятыве быў узведзены крыжаў-звіжанскі касцёл з дрэва. У пачатку 20-га стагоддзя ў яго з'явілася цагляная прыбудова. І гэты храм вядомы тым, што менавіта тут хрысцілі Дамініка Луцевіча, бацьку Янкі Купалы. Незвычайнае двух'яруснае пірамідальнае пахаванне Завішаў вышынёй 10 метраў, пабудаванае ў стылі егіпецкага адраджэння, яшчэ адна мясцовая славутасць. У гэтым райцэнтры можна трапіць на Красную плошчу. Менавіта так называецца вуліца ў самым цэнтры горада. Прычым яна існуе з даўніх часоў. Зразумела, што ні Крамля, ні Маўзалея тут няма, але на сцяне аднаго з будынкаў ёсць таблічка з надпісам «Красная плошча». Так што гэта выдатны фон для незвычайных фота. На вуліцы Першамайскай тут захавалася унікальная драўляная школа, пабудаваная ў 1939 годзе. З пачатку 21-га стагоддзя на карце райцэнтра з'явіліся цэлыя мікрараёны. Напрыклад, Царскае сяло. Раней гэта была вёска на ўскраіне, а цяпер тут вуліцы Машэрава, Наркевіча, Ёткі, Надзеі, Дружная, Карачуна, Завітневіча, Пашкевіча, Сонечная, Міру і іншыя. Сёння гэта асобны, добраўпарадкаваны раён з усёй інфраструктурай. У новых мікрараёнах вуліцы называюць у гонар гістарычных месцаў і дзеячаў рэгіёна – Магдалена Радзівіл і роду Завішаў. Ёсць у горадзе вуліцы Шырокая, Прыдарожная, Бярозавая, Палявая, Зорная, названая ў гонар мясцовых удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны – Паўла Гундзіловіча, Міхаіла Мурмулёва, Васіля Яроменкі і воіна-інтэрнацыяналіста Аляксандра Мысліўца. Хоць гэты горад пакуль і не адносіцца да ліку важных турыстычных цэнтраў Беларусі, у яго, безумоўна, высокі патэнцыял. А якія цікавыя факты вы ведаеце аб сваім населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, заўтра 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 па поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0-2. Днём плюс 15-21 па поўдні да плюс 23. У абласных цэнтрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы ўначы плюс 4-6, у дзень плюс 15-17, без ападкаў.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 18 годин. У студии Виктория Урбанович. Витаю. Актыўная фаза командна-штабнага вучэння з калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання ДКБ «Узаемадзеянне 2026», спецыяльных вучэнняў «Пошук 2026» і «Эшалон 2026» завяршылася на тэрыторыі Расіі. Зладжаныя дзеянні ўсіх кампанентаў прадэманстравалі падчас правядзення сумеснай аперацыі па лакалізацыі прыгранічнага ўзброенага канфлікту. Асаблівасці вучэнняў – шырокае выкарыстанне беспілотнікаў і робататэхнічных комплексаў – адпрацоўка практычных дзеянняў войскаў з улікам вопыту правядзення спецыяльнай ваеннай аперацыі. Працоўнікі ўпраўлення па супрацьдзеянні кіберзлачыннасці Мінскай вобласці і следчы камітэт накрылі схему пераводу ў наяўныя грошы тэлефонных ашуканцаў. Злачынцы забіралі наяўныя з закладак, ператваралі іх у крыптавалюту і адпраўлялі наймальнікам. Пры сілавой падтрымцы байцоў спецпадраздзяленняў Міністэрства ўнутраных спраў затрыманы адразу 19 фігурантаў справы. Дзень адчыненых дзвярэй для абітурыентаў пройдзе 17 кастрычніка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце харчовых і хімічных тэхналогій. Адміністрацыя універсітэта і прадстаўнікі прыёмнай камісіі раскажуць пра спецыяльнасці, асаблівасці і новаўвядзенні уступнай кампаніі. А абітурыенты змогуць паразмаўляць з прадстаўнікамі арганізацыі заказчыкаў кадраў, у тым ліку абмеркаваць пытанні мэтавай падрыхтоўкі. У сувязі з няўстойлівым восеньскім надвор'ем у дзяржаўтаінспекцыі рэкамендуюць вадзіцелям быць вельмі ўважлівымі і асцярожнымі за рулём, асабліва ў ранішнія і вячэрнія гадзіны. Падчас руху не карыстацца гаджэтамі. Усе пасажыры абавязкова павінны быць прышпілены рамянямі бяспекі, а дзеці перавозяцца ў спецыяльных крэслах.

па данных Белгідрамета, заўтра 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 па поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0-2. Днём плюс 15-21 па поўдні да плюс 23. У абласных цэнтрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы ўначы плюс 4-6, у дзень плюс 15-17, без ападкаў.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Да початку 1992 года официальная дискография гурта «Чайф» наличивает 5 альбомов. А кроме этого, есть еще альбом 1986-го «Субботним вечером в Свердловске», записанный с музыкантами «Наутилус Помпилиус» и магнит-альбом 1988 года «Лучший город Европы». И он записанный на двух доброчинных концертах и до гэтуль існуе выключно на магнитофонной стужце. При всей повазе до творчества гурта «Чайф» гучанне гэтага альбому вымушала жадаць лепшага. Лепшае адбылося ў 1992 годзе падчас запісу «Дзеці гор» і шмат у чым дзякуючы здабыццю групы прафесійнага адміністрацыйна-дырэктарскага корпуса. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. На гэтым тыдні легенды Свердловскага рок-клуба адзначылі 41 дзень нараджэння гурта. Запісваць альбом вырашана было ў Маскве на знакамітай у той час студыі SNC Records. Саунд-прадзюсарам альбома, ці, як кажуць самі музыканты, прадзюсарам не уральскай канцэпцыі гуку стаў Сергей Галанін. У студыі выкупілі 100 працоўных гадзін, за якія трэба было не толькі ўсё запісаць, але і звесці. На больш грошай не мелася. Для эканоміі без таго бедных сродкаў музыканты пасяліліся ў Маскве ў дзіўным месцы пад кодавай назвай «Гатэль у Казарана».

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: С самого початку своей творческой деятельности музыканты гурта «Чайф» с задовольнением берут удел у разностайных рок-фестивалях и сборных концертах. До 1992 года у их послужные списы выходит фестиваль «Рок супроти террору», концерты памяти Башлачева и Цоя, туры по далеким Усходе и Италии. А удел «Чайфол» у 1989-1990 годах у музычно-экологичных походов «Рок чистой воды» зусім выпадкова адыграў вызначальную ролю ў запісе альбому «Дзеці гор». Пасля канцэрта ў Мінску да музыкантаў падышоў мужчына, муж адной з арганізатараў, з якой яны некалі ездзілі ў тур па гарадах, якія пацярпелі ад Чарнобыля. Жанчына толькі нарадзіла і не змагла прыйсці, таму яна перадала праз мужа запрашэнне ў госці. У наступную раніцу музыканты адправіліся па знойдзеным адрасе. За размовай яны паскардзіліся гаспадарам на адсутнасць професійнага запісу і добрага відэакліпа. Калі вечар падышоў до канца, мужчына выклаў на стол 3000 нямецкіх марак. Ён папрасіў не крыўдзіцца, не адмаўляцца і зняць на гэтыя грошы кліп, калі яны дапамогуць. Музыканты хацелі вярнуць сродкі ці заключыць рэкламны дагавор, але простая мінская сям'я адмовілася, зрабіўшы ім гэты падарунак ад чыстага сэрца. Чайфы адразу вырашылі, на што пойдуць грошы. На 1000 марак знялі кліп «Не спеши ты нас хранить», а на остатние две выкупили студийный час у SNC Records и приступили до запису альбома.

0: Альбом на радио «Столица».
1: Альбом «Дети гор» адразу пасля выхаду быў моментальна зміцены з прылаўка Украіны. Менавіта з яго пачалося станаўленне цяперашніх легенд рускага рока групы «Чайф». У дальнейшым у чайфовскай дыскаграфіі уральская канцэпцыя гуку вельмі арганічна перапляталася з маскоўскім, гэтак жа як сталічны менеджмент са свярдлоўскім. Наперадзе у музыкантаў былі новыя альбомы, вялікія канцэрты, юбілеі, адкрыццё сайта, здымкі ў кіно і шмат іншага, але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Ну, а я на гэтым з вамі развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: Данных Белгидромета 4 кастрычника прогнозуется переменная воблачность, пераважна без ападков. Ночная температура поветра от плюс 1 по поўдні и паўднёвым усходе до плюс 10 по поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0-2. Днём температура плюс 15-21 по поўдні до плюс 23. У областных центрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёві, Гомелі 16-18, у Гродні 19-21. У столице уначы плюс 4-6, у день 15-17, без ападкаў. Початок кастрычніка выдаўся комфортным и сонечным. Але ці будуць далей сюрпризы? Паводле звестак, сярэдзіна восені парадуе крыху больше, чым теплым надвор'ем. На большей частцы территории Беларуси температура опынецца на 1-2 градусы вышэй за кліматычную норму. При гэтым агульны фон будзе адчувальна ніжэйшы за вераснёўскі. У сярэднім чакаецца зніжэнне да 6 градусаў. Ёсць і прыемны далягляд. Кастрычнік суцэльна можа падараваць нам кароткае, але яркое бабіна лето с сонцем и утульной теплынёй. Неустойлівае надвор'е з ападкамі, скарачэнне светлавога дня і першыя замаразкі робяць восеньскую дарогу асабліва небяспечнай. Рызыка гібелі і траўміравання людзей расце. У выхадныя дзяржаўтаінспекцыя забяспечыць кантроль на дарогах краіны, адпрацаваўшы аварыйныя небяспечныя ўчасткі, у тым ліку з выкарыстаннем сістэмы маніторынгу. Нагадваем вам пра звычайныя правілы бяспекі: быць вельмі уважлівымі і асцярожнымі за рулём, асабліва ў ранішнія і вячэрнія гадзіны. Падчас руху не карыстацца гаджетамі. Усе пасажыры абавязкова павінны быць прышпілены рамянямі, а дзеці перавозяцца ў спецыяльных крэслах. Звернемся до народных прыкмет. Кандрат ды і пад адзначаюць 4 кастрычніка. У народным календары гэты дзень звязвалі з завяршэннем важных асенніх работ. Лічылася, што працалюбівых, руплівых людзей кандрат і пад абавязкова ўзнагародзяць дастаткам. Па гэтаму дзень усе імкнуліся правесці ў справах.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 3232, либо по номеру 102.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчеліўская. З 1 кастрычніка змяніліся правілы рэгістрацыі ў сістэме электроннай чаргі і ўмовы публічнай аферты для фізічных асоб, інфармуе прадпрыемства Белмыцэрвіс. Галоўнае змяненне: для фізічных асоб выводзіцца тэрмін дзеяння дагавора 30 каляндарных дзён з моманту аплаты. За гэты час неабходна прайсці на транспартным сродку ў зону чакання альбо онлайн-рэгістрацыю ў асабістым кабінеце, альбо падаць заяву на вяртанне грошай. Пры гэтым яе таксама трэба падаць да заканчэння 30 дзён з моманту аплаты. Актуалізаваны парадак рэгістрацыі ў сістэме электроннай чаргі Белмытсэрвіс размесціць на сваім афіцыйным сайце. У аграгарадку Новы двор пачаўся рамонт моста праз Свіслач. Збудаванне закрываецца для руху, як мяркуецца, да канца года. Рамонт планавалі ў два этапы з пачарговым закрыццём правай і левай частак моста. Аднак хутка стала зразумела, што выканаць іх у максімальна сціслыя тэрміны без поўнага перакрыцця руху не атрымаецца. Для аўтамабілістаў асноўны праезд праз мост будзе недаступны. Трапіць у цэнтр аграгарадка можна будзе ў аб'езд праз вуліцу Сяліцкага ці вёску Каралішчавічы. Пры гэтым вуліцы Палявая і Рачная даступны для праезду. Пешаходная зона моста таксама будзе адкрыта. У Пінскім раёне Брэшчыны пачаў працаваць участак кантролю сярэдняй хуткасці руху на аўтадарозе Р6 Івацевіча Пінск-Столін. Участак размешчаны з 96 па 100 кіламетр трасы. Максімальна дазволеная хуткасць для ўсіх відаў транспарту тут 70 кіламетраў за гадзіну. Дзяржаўтаінспекцыя таксама папярэджвае, што на гэтым адрэзку дарогі высокая верагоднасць выхаду на праезную частку дзікіх жывёл. Вадзіцелям рэкамендуецца быць уважлівымі.
0: У свеце мотораў для аўтаматараў і не толькі. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: С глубини стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открывае сённяшнюю дзясятку Ghost Kids с трэкам Ivory. Гэта першы прадстаўлены трэк з трэцяга альбома гурта Follow the White Rabbit, які запланаваны на Century Media Records. Новая пласцінка стала наступным раздзелам праекта Себастьяна Біслера, а ў яе запісе ўдзельнічалі таксама Sky Van Hoff і Jens Drissen. Карацей, белы трус пабег, а мы пакуль проста паглядзім, куды ён нас прывядзе.
0: Номер 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месцы Nothing But Thieves и Stray Dogs. Гэта загалоўны трэк 5-га студыйнага альбома гурта з такой жа назвай. Пластінка стваралася пасля гастрольнага цыкла, а сам матэрыял музыканты пісалі канцэнтравана на працягу 5 месяцаў. Для запісу яны зноў звярнуліся да Angelic Studios, месца, дзе калісьці запісвалі свой дэбют. Так што Nothing But Thieves сёння з трэкам, які дае назву цэламу новаму раздзелу гурта.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. На сёмым месцы Enemy Inside і трек R.I.P. Гэта сінгл нямецкага сучаснага метал-гурта, які выйшаў у красавіку 26-го года. Phoenix Music называе яго першай спробай новага матэрыялу калектыву перад наступным альбомам. А ў складзе каманды вакалістка Анастасія Джулія і гітарысты Эван Дэйв Дамінік і барабаншчык Філі. Назва вядома сур'ёзная, але Enemy Inside тут не збіраюцца доўга тлумачыць. Яны проста ўключаюць гучнасць.
1: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10. Бронза сёння ў Nickelback і Leave Me Behind. Гэта трэці сінгл з будучага альбома Everything Under the Sun, які гурт рыхтуе разам з Virgin Music Group. Песня выйшла 21 жніўня 26 года. Сам Чэд Кругер апісваў кампазіцыю як песню пра падтрымку чалавека ў цяжкі момант і пра тое, каб дапамагчы яму пакінуць боль у мінулым. Nickelback вярнуліся, і гэта радуе.
1: Номер 3.

0: На другім месцы Bad Omens з Dying to Love. Сінгл выйшаў у кастрычніку 25-го года на Sumerian Records. Аўтарамі песні і яе прадзюсарамі выступілі ўсе ўдзельнікі гурта, а за звядзенне адказваў Зак Чырвіні, які працаваў з Bring Me the Horizon, Evanescence, Spiritbox і іншымі супергуртамі. Тут ужо можна нічога доўга не тлумачыць. Якасць скажа сама за сябе.
1: Нумар 2.

0: Столица ТОП-10. І нумар адзін сёння – Sepultura з Beyond the Dream. Гэта другі сінгл з апошняга альбома гурта The Cloud of Unknowing. Хлопцы адзначылі, што з дапамогай гэтай кампазіцыі ўпершыню рэалізавалі даўнія жаданне папрацаваць у фармаце баладнай песні. Фінальная глава Sepultura працягваецца, і сёння яна пачынаецца з першага месца.
1: Нумар адзін.

Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Імя Леаніда Лорчынкі, у Магілёўскай вобласці вядомая. Родам з Магілёва, тут жыў і вучыўся, скончыў 8 класаў. Падчас вайны ўдзельнічаў у абароне Магілёва ў 1941 у складзе гарадскога апалчэння. Разам з савецкімі войскамі прарываўся на ўсход, але неўзабаве вярнуўся. У акупіраваным горадзе стаў падпольшчыкам, распаўсюджваў актыўна лістоўкі з заклікам да барацьбы. Расказвае загадчык аддзела экспазіцыйна-выставачнай работы Музея славы Магілёўшчыны Мікалай Ляпкоў.
2: Притом распространял их таким нестандартным способом. Приобретал спички, с каждого коробка несколько спичек извлекал и на дно сложенную несколько раз листовку. И шел на базар этими спичками торговать. То есть отличался он особой находчивостью, доставлял партизанам оружие.
1: Але на след Леаніда выйшлі фашысты. Прыцягнуў, што называецца, да сябе ўвагу, бо праводзіў шмат дыверсій. Каму такое спадабаецца? Ворагу, вядома, не. Леаніду яго таварышы па падполлі прапанавалі пакінуць горад і пайсці ў партызаны.
2: Он это сделал и в составе уже 600-го партизанского отряда продолжил борьбу с гитлеровскими захватчиками. Находясь в охранении отряда у реки Вабич, Леонид и еще несколько партизан вступили в бой с гитлеровским отрядом. Силы были неравны, нацистов было значительно больше. И когда практически все товарищи Леонида погибли, Леонид отстреливался до последнего патрона, когда закончились у него боеприпасы, он подпустил гитлеровцев ближе к себе и подорвал их и себя последней оставшейся у него гранатой. Посмертно Леоніду Лорчынку было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Хлопцу было ўсяго 17. Яго барацьба і гераічная смерць – яскравы прыклад, што людзі на акупіраванай тэрыторыі не здаваліся. Змагаліся з ворагам, як маглі і як умелі. Набліжалі вызваленне і перамогу. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 па поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0-2. Днём плюс 15-21 па поўдні да плюс 23. У абласных цэнтрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы ўначы плюс 4-6, у дзень плюс 15-17, без ападкаў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень настаўніка, а таму пацікавімся, як школьная тэма адлюстравана ў тапанімічных назвах нашых населеных пунктаў. Безумоўна, першае, што я пачала шукаць, гэта дзе ёсць вуліцы школьныя. Дарэчы, дарожныя аб'екты з такой назвай распаўсюджаныя і сустракаюцца ў буйных гарадах і раённых цэнтрах нашай рэспублікі. Так, напрыклад, школьныя вуліцы, а часам і завод, вулкі ёсць у Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гродні, Магілёве. У Мінску сёння такую назву мае вуліца, што знаходзіцца ў мікрараёне Сухарава. А ў мінулым, дарэчы, у сталіцы школьная існавала ў самым цэнтры, у верхнім горадзе, ў раёне Ракаўскага прадмесця і Нямігі. Паходжанне назвы мае характэрныя гістарычныя карані і звязана з размяшчэннем на ёй рэлігійна-адукацыйных або яўрэйскіх супольных будынкаў, школ, сінагог, так як гэты раён стагоддзямі засялялі рамеснікі і гандляры. Вуліца была вузкай, брукаванай і крута спускалася з Саборнай плошчы, якая з 1917 года была перайменавана ў плошчу Свабоды, у бок ніжняга рынку. Размяшчалася яна ў гандлёвай частцы горада, тут былі крамы і лавачкі, а таму заўсёды было шматлюдна. Славутасцю гэтага месца была свята Праабражэнская царква жаночага манастыра, свята Петрапаўлаўскага сабора, якую да канца 17 стагоддзя з-за неверагоднай беднасці далі яўрэйскай суполцы, і яна стала добра вядомая ў 20-м стагоддзі пад назвай «Халодная сінагога». Вуліца Школьная ў гістарычным цэнтры Мінска знікла падчас маштабнай рэканструкцыі горада ў 60-70-е гады, калі пракладалі новыя аўтамагістралі. Цяпер на яе месцы праходзіць мост ад плошчы Свабоды да праспекта Пераможцаў. У Стаўбцоўскім раёне Мінскай вобласці ёсць невялікі пасёлак Школьны, які ўваходзіць у склад Дзіраўнянскага сельсавета. Размяшчаецца ён прыкладна за 40 кіламетраў ад Стоўбцаў і за 20 кіламетраў на поўдзень ад гарадскога пасёлка Івянец. Гэты населены пункт з'явіўся на картах у 1967 годзе. Яго галоўная архітэктурная і рэлігійная славутасць – каталіцкі касцёл. Другая па папулярнасці школьная назва вуліц – Настаўніцкая. Узнікненне тапоніма хутчэй за ўсё звязана з размяшчэннем такіх аб'ектаў побач са школай або з тымі месцамі, дзе сяліліся педагогі. Падобныя назвы таксама з'яўляліся ў новых кварталах, дзе актыўна будавалася сацыяльнае жыллё для работнікаў сферы адукацыі. Так, вуліца Настаўніцкая і аналагічны завулак ёсць у Брэсце. У горадзе Хойнікі Гомельскай вобласці таксама. Яшчэ адна Настаўніцкая знаходзіцца ў аграгарадку Калодзішчы Мінскага раёна. Тут яна ідзе паралельна вуліцы Кляновай і суседнічае з Вялікай Кветкавай, Язмінавай, Вінаграднай, Энтузіястаў, Студэнцкай, Ключавой, Замкавай і іншымі вуліцамі. А можа і ў вашым населеным пункце ёсць вуліцы са школьнымі назвамі? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.